خدا درد و باشوار نیم با باشم نیم سال را خدا درد و بلی دوشم اشیر خوبت و بلی را خدا درد و باشوار نیم با باشم نیم سال را خدا